from Bacolod, no? Diretso sa Paglaom Sports Complex. Hey. 11:25. Oo, sa magbalik ko